0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.

16, a najviša od 21 do 27 stepeni. A sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojici je, kao što ste čuli, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik. Od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10. .15, nastavljamo dalje. I jedan rozmarin.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.